10:43 kaže ura, lepo sončno vreme na našem koncu, okoli 25-26 stopinj in poslušate Toti radio, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni, nadaljujemo s totimi hudimi hiti, to bomo slišali v nadaljevanju.